0: ہوتے ہیں وغیرہ، لیکن پڑھائی کا مجھے آج بھی بہت شوق ہے.
1: جی جی
0: درشن صاحب آپ یقین مانیے، آپ کے اتنے مشہور وکیل تھے ہندوستان کے، رام جٹھ ملانی نام تھا ان کا.
1: جی جی جی جی.
0: ان کے جو ان کے جونیئر تھے وہ مجھ سے بولتے تھے، رام جٹھ ملانی صاحب اکثر بولے کہ اگر خلیل یا دلی میں ہوتا اور وکالت کرتا تو میرا جونیئر ہوتا بولتے.
1: کیا بات ہے، کیا بات ہے،
0: ذہانت کی بات ہے، انٹیلیجنس ہی سب کچھ ہوتی ہے، یعنی پڑھائی سب کچھ نہیں، یعنی وکیل دماغ تو سب کے پاس رہتا لیکن استعمال ہو جائے تو بڑی بات ہے. تو مجھے بڑا دکھ ہوتا میں پڑھا نہیں بول کے زیادہ، آج بھی بے چین ہوں. میری 35,000 بار بیوی سے ایسی بات پہ لڑائی ہوتی کہ تم کتابوں میں گھستے، میں بولا کتاب ہی تو سب کچھ ہے.
1: چلو بہت بہت شکریہ انیل جی، بہت بہت مہربانی، تھینک یو ویری مچ.
0: آپ کا بھی جناب، ستری کال.
1: سو دوستو تسی بھی کوئی گل بات کرنی ہوئے 647-367-5353. خلیل جی نے بہت جلدی اس دا آنسر دے دیتا کہ ایک چیز جس دیا سویرے، ایک جیو جس دیا سویر ویلے چار لتاں ہوندیاں، دوپہر ویلے دو ہو جاندیاں، اور شام نو تین لتاں ہوندیاں. بڑی فلسفی کل جیا، بڑا گمبھیر جیا ہے سوال بھی ایسے، دا آنسر بھی بہت خوبصورت کہ انسان دیاں، انسان ویکھو جدو بچہ ہوندا ہے چار لتاں ہوندیاں، کیوں نال او ٹنگا گوڈیا تے چلتا ہے، نال بچے دے اگے ہاتھ بھی لاؤندا، رڑدا ہے جدو کرال کردا جدو بچہ. دوپہر نو زندگی دا، دوپہر جدو جوانی آ جاندی ہے تو اس ویلے دو لتاں تے او چلدا ہے، دوڑدا پجدا ہے. جدو شام ہو جاندی ہے پھر او ویکھو جدو بڑھاپے دے ویلے دو لتاں اس دیاں اپنیاں تے، ایک ہاتھ دے وچ ڈگوری اس نے پکڑی ہوندی ہے. سو بہت خوبصورت سوال بھی سی، بڑا خوبصورت آنسر بھی اس نے دیتا. ست سری اکال جی. 4133
2: سروتیا
1: نو پوچھنا سی، آنسر آپ دیتا کہ اپنی لائف ہی ہے، اگلی نی پچھلی آدمی پچھتا نا جدو ینگ ایج بیت جاندی ہے نا تو آدمی نو افسوس ہوندا ہے.
2: نہیں
1: میں تو جواب دیا جی
2: کہ ہاں جڑی جوانی تے بڑھاپا ہے نا او کہندے اگلی تے پچھلی تے جڑی ہے نا او تاں بے سرت ہوندی ہے پتراں دی، بچپن وی سو جی
1: کر سکتے ہو. ایک ہور میرے دھیان دے وچ آئی سی گل، میرے دھیان دے وچ ایک ہور گل آئی سی کہ وہ کہندے وی ایک جج دا بیٹا وکیل ہے، ایک جج دا بیٹا وکیل ہے، پر وکیل دا پتا ایک انسپیکٹر ہے، تے جج کون ہویا پلا؟ دوبارہ پھر سنو، ایک جج دا بیٹا وکیل ہے پر وکیل دا پتا انسپیکٹر ہے، تے جج کون ہویا پلا؟ اے آنسر بھی تسی دیو تے اپا گل بات نو اگے کنٹینیو کر دیں، تے میں اگلا گانا بھی تواڈے نال شیئر کردا. تے ان دا مین ٹائم میں تواڈے سوال دے جڑا میں 647-367 دے اوپر تسی کال اپنی کر سکدے ہو.